0: Bana tsi ai hla ke sa bona hantle
1: wena. Eh ntate ke ntse ko rata ha ho.
0: Ai bona ke bona se ke bona bompaputjana mona.
2: Bompaputjana ke

Mamedi re kopa o re inele matsoho metsi. Bona la hore ke na le bothata ka mona fela. Ne lokela hore ha selelekela sena se qeta ho lalwa lo ebe mmolaye ntla di uballa ditaba. Empa re ke etse tjena fela.

0: mamadi mo yeng tumela
1: dinela me a lituka
0: mogato
1: o bua le ne malusa mo se tsene ke ka
0: eh emme
1: ya le ba kudi ba la tirango se ba ke sane ka ba ba kae
0: ke tle ke le buletse phenyeng
1: ya le ne mathabo masopa wa kula kula haholo le ne mamudise

0: mamere o moyeng dumela
1: ke gawile ga ke le kae batho ba modimo
0: ga ke tsebe nna ke utlwile o seo wela fatshe
1: bona ba senka wa buka ke a bona ke
0: annete
1: gao nna ke ne ke re mme matumelelo letlhoka te malome madiseng lekonyana mme masule le mokotso e leng kgone mathusa o thusane bakudi bana ba katle ga re gapeleleng mafuana a masapo hei arthritis le hospitale sa sila se ke re go sa tsa hang ka leto la hae go tla bo ka nnete gore ngwane wa ka a tlotla tsela pele ka chemotherapy ya hae yena modimo o mosireletsege ke a leboga mose ya motle ke mme se le na le tlhoka ka qhoting
0: ke a o lebogatshele sonta a setlhonolofetseng
1: tanki moratua
0: tanki mme

0: fellwa ke mafoga sa sitwa go tjela pele ka leeto ene pa etseng ke fe le bolele le ge a ka pa b ka pa c ene pa etseng ke feng
1: b
0: ene pa etseng ke b mogana Jesu o ile a galeha ne gwa tswa sefefo le watleng botso ya bagago ere ha sefefo se tsukutla sekepe mogana Jesu o ile a etsang ei ere o ile a re ba rutwa ba bale yena a sala ka sekepeng bi ere o ile a tswa ka sekepeng a sia ba rutwa si ere o ile a khalema moya le maqhubu yena pa etseng ke feng le re a ka pa b ka pa c yena pa etseng ke feng
1: si
0: di ne pi ikopeleng he le mothating ona ge re bineng gereng ke thiba ka Jesu.

0: a re, Molehisa o se boloketse letsatsi la ho etelwa ha ka. Hobane ha e le bafumanehi, le tla nne le be le bona ka mehla. Empa nna le keke la ba le nna ka mehla.
1: Temane ena lepeto ya ke phakamile dimema. Psalm 91:2. Jehova o bile sethalelo sa ka meleko le melekong.
2: Temane ena lepeto ya ke kgedisa mathe a dira. Isaiah 66:1. Lehodimo ke trone ya ka, mme lefatshe ke bonamelo ba maoto a ka, ho rialo Jehova.
3: Temane ena lepeto ya ke Ezekiel dimema. Psalm 92. Monate o ko Jehova, o bina lebitso la hae. Le bina lebitso la hao. Mokomeng di a phahameng.
4: Temane ena lepeto ya ke Molomateng. Luka 11:52. Madimabe lona barudi ba molao, mang le ofe seno lona sa tsebo ka sebele sa lona, ha le a ka la kena hape le thibetsele wa kenang.
5: Temanena lepheto ya ke mamsaogae le dumela ho na le dumela ho Jesu.
1: Temanena lepheto ya ke baka majoro.
6: Psalm 81:2. Ke a rata morena le wena matlaka. Morena ke lefika la ka. Morena ke kgomošiana ya ka. Morena ke monamoledi wa ka. Morena ke thebe ya ka. Morena ke lenaka la ka le ntwanelang.
7: Temanena lephetela ke Nochijane. Psalm 18:19. Ke roka lebitso la hao morena.
8: Temanena lephetela jejane sethunya. Jesu a re ho yena, ke nna tsoho le bophelo, le ha ka shwa o tla be a phela.
9: Temanena lebitso la ke Lehlohonolo la Tsela. Modimo a, ke nna Alfa le Omega. Rialo morena Modimo ya leng teng ya matla ohle.
10: Temanena lebitso la ke Matthew Season. Matthew 28:19. So you must go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.
11: Temanena lebitso la ke Tshepetso. Nna ka re, nna nka o beha ba mpane mpaka.
12: A se mo le ntse ditemana ha monate. Ba opeleng hape le ikopele le rona ba di entseng. Ha re le mothating ona, e re bineng, he re reng, re ya o boka.

ke sona tefelwe ha kana kana. O tsiba mo mino o leng teng fela e thabo ya ka ke ne gaphatse ha. Mashume ama bedi ana limitso e medi a re fogaletse hora ina ya pele. Smokey Robinson. One heartbeat.